raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog

Prezime jednog starog, nažalost pokojnog nogometaša, poznao sam ga, počinje sa Č i završava sa Č. Čonč. Čonč. Davor Čop je nogometaš, Stjepan Čujić, romanopisac, Ivan Čolović, eseist, Zvonimir Črnko, glumac, Čedo Prica, pjesnik, Odemo Čolić, Čačeć, Čupić, Čičak, Čorić, Čirić, Čurić, Čolak, Čorluka, Čkalja i Čedo Antolić, kantautor, duhovna glazba, ime počinje sa Č, a prezime završava sa Ć, ali peva i pjesmu u sredini koja se nalazi

country zvijezda koja je proizvodila uglavnom balade, iako ima i ritmičnih hitova. Riječ je bilo o Donu Williamsu, koji je bio apsolutno velika country zvijezda krajem 70-ih godina. Pa eto, sjetit ćemo se njegovih početaka, Pozo Seco Singers. Nakon toga Zoot Sims, riječ je o čovjeku koji je bio poznat kao tenor i alt saksofonist. Karijera, odnosno život mu je trajao, konkretnije život od točno 60 godina. Bio je poznat i po suradnji sa grupom Four Brothers. Danas, eto, Zoot Sims, kako su ga zvali, inače zove se John Haley, i stvar će se koja se zove Blinuet, i čućemo Djanga Reinharda. Riječ je naravno o momku koji je postavio taj jedan Gypsy Swing standard sviranja, inače riječ je bilo o Romu iz Belgije, i koji je ostao, mislim, bez dva prsta, međutim je svojom upornošću razvio tehniku sviranja i napravio i stil i postao je legenda, pa, jazza i swinga. Pa eto, i Django Reinhardt nam zatvara ovaj sljedeći blok.